山下大佐、今日のお呼びでどうしましたか。チャンジャオ国から得た情報によって、教区にいるスパイと緊急連絡した。リーユポトユキ目を使った人が、扁平の設計と製造に関わってる。でもこの間逃がしてしまいました。

0: この写真見てみろ。この人は永遠局に潜伏しているコードネーム大の君と男むだ。彼の身分がバレた後、奴は変更の銅管を盗んだ。
1: この人見覚えがある。銅管って見たことあるようで。
0: 会ったことあるのか。
2: この人はすでに捕まれました。その人今は県兵司令部の留置場にいます。
0: そうか。
3: 给我呀！

0: 是从梁友里捡下来的，那么这个人就肯定在定于梁友的人当中。
1: 調査はどうなった？まだ何も。前にいてたあの人、名前は？チェンチェンイ。何かを派遣できると、お前信じてんのか？もし本当に大変上海にいるなら、チェンチェンイはそこにいる全員のことをよく知っているはず。故に、登りたい人間は、大河なんて惜しまない。
0: 午後はカンヌと一緒に結婚式を着物試着に行く。何があったら菊川日京ホテルに電話で知らせろ。
1: はい。
2: 山下先生、カンヌさんを連れてきました。彼女は外でお待ちしております。
3: 让这么美丽的小姐在这等我，我真是太不应该了。<笑>山下先生，どうした？あの人はまた電話かかってきました。今日取引したいだそうです。
1: 時間の場所どうやって取引する？外間の太平洋楽器屋の横に電話ボックスがあります。先生一人で行って午後3時ごろそこで電話を待つとのことです。 一人で出国を買うのは危険すぎます。
2: それと彼は近くで監視するから、先生に同伴者がいればすぐ取引中止。

0: 配置します。電話ボックスの周りに。
1: 偽装気をつけろ、バレないように。
0: はい。
1: でも俺の推測では、本当の取引場所はその電話ボックスじゃない。彼は頻繁に場所を変えるはずだ。
0: 僕も偽装して後ろをつけます。先生の安全を守ります。同時に犯人を捕まえます。
1: 覚えろ、清潔は最優先だ。その次は人を捕らえろ。
0: はい。
1: コルドバを車に運べ。
2: はい。
3: 怎么样，我美丽的韩露小姐，选到你心仪的款式了吗？
2: 眼睛都看花了，还是得去店里亲自试穿一下才行啊。
4: 很抱歉，我临时有事，就先不陪你了。不过你放心，我一忙完了，我就立刻赶过来陪你。
2: 嗯，好吧，幸好我约了左商桃，不至于孤零零一个人了。
4: 左商桃？她爱喝伤寒的那个？
2: 对，她老公陈家平是我好朋友，他很了解日本和服文化，可以为我做参谋。
4: 你愿意在婚礼上穿和服，我真的很欣慰。

0: 怎么又回来了呀？哎，
1: 瞧我这脑子，我有一件事忘办了。青山君，我突然想起来，我有件防疫方面的预备案文件忘记归档了，我得再回去一趟。
2: 今毎月製造と発行する偽装のフランス貨幣、すでに500万以上あります。去年1年で出計政府発行した貨幣は4億円です。月計画にて国産空に流れ込んだのは総流通量の 5%。それが国産空のインフレを加速させた。それだけじゃない。我々は中継、江南、湖北、江西、他いくつも三沢の空で戦争を出しました。我々の偽装貨幣が前奏から出張に流します。同時に我々は中継で裕生と民進という会社を立ち上げました。偽装貨幣を使って大量に戦略物資を買い取りしました。
3: 今、俺は好き計画にさらに自信がある。
1: 谢了。哎，青山君不对，防疫方面呢在3号文书馆，这是2号的。
4: 真是麻烦。
1: 辛苦了。